0: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et regnstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Du er stygg, du er feit, du er blek. Hva faen, du drar det håret og tror du er deilig. Du er ikke en dritt, bitch. Bare hør.

0: det med mamma.
1: Ja, like bror, det bedre.
0: Vikens venn, vikens venn. Like det med mamma.
1: Det bare hverdagskomiker, jo.
0: Vikens venn, vikens venn. Like det med mamma.
1: Det blir andre like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom er da en støgge tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og...
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Liker du meg, mamma?
1: Jeg liker broren din bedre.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det er bare hverdagskomikere.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støgge tynn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann.